0: Bata, sabar cha chusun di, dhude, tsuru chepi di yeka, beyi ji nimu, yap simun di tade, proje kamanga, kumba lungi kono, megi lungi kemshin, megi lungi kono, kumba lungi njotem, kuse lungi kacham, korba shi teni, jibun di, lama, suma, tapsi tongi di kapsi, tan joba di simun di, teni, tala, tendi, jenda manda waji, dhude, teni kona tan tazab kwekin, teni ki teni yugun zomba, mambu uti ge teni, Pura tajin parmanla teni, geyde jade, tangin tabi nilam chabdi yubi. Tandi gimnedo la teni, tango zara chungzong la teni. Ta duk go sedi, jibyon ya teni, nowa shajan pingo. Nwane tam honda teni, meda tong, chodung sinda parwa ngana kela, chasin lebati juni. Ja chukun padolo kuge nam nimzen meba suyode. Teni, tabi teni, nimarela tindere, chubi dikab. Nāngbēki chātāngi sāṅgī tāsāṅgī tūdungi tāpātū sū Tāpārgī sāṅgī hēngi nīmu Ngibī chēkyōgī bēdē Tāsāb kūshēn tāngi yendā mānta wājī Gācālō tēmbā jāngsēn Tēyāng tēngi tēmbā jāngsēn lā Tāsā chūkīyā ngātāṅ yu Tēngi jālō tēmbā jāngsēn yā Tāchūbī yūtē ngārāṅ nām gāngā lā kūyōsē Nāngā sēyū lā tēnī sēkī kāsāp yōdān tēmbarī chūsēpū nāngī jī tīnsēn lāngwāndā wāi jī yīkī tāngyō jīngi tā jōgū sē tāyī jī tōnī dāma chūla nīsī jī tōnī dā sārā hābī jūvā ndōvā kāmchīng tōr jī tē kāsāp jāngī jī jī jī dāma yā pē tāngī tā jō sēkī hōnā tāngī dāpā jāngī nēnī kōtē pūrā tsāyī tōngshēn lā tābī nīnā jābī mēk mīsīn bādī yōbī jīgī nīmā ngā tā jōgū jī yīngi tēnī tāngbō
1: 一直出,荣上门的,荣上,出门的,家政,愿意出门,生命的出发点,荣上,家政,记住,荣上,记住,荣上,你的命就荣上,马出门的,家政,给你,这么给你,可能他们,大就不给你的,初中的大部分,都得,同心,四趟,他们来那边,大的怕的,给你,大龙的永进,要跟人民永进他们去,没得,大陆电话叫,初中的大政府,
0: 我不过这个初中大阿古子他们生日的大土街口嘛的我们农民就这么的不然再见后嘛了说你送我的念头安藤伯爵伯母来你送我的给你生日也伯母的大阿姨伯爵基本上也是你女一个人女一做梦那么给你基本上给你脑子忙他们给你设计江东设计云中设计
1: 所以说了给你也同意各种成绩结满了大结满的初中了给准备初中的给你杨马正春四百父母的中国当中父母初中就比落在你手上落户股票股票干杯干杯他们人们都开始不容他当人品当班上去了就这样马进阿我汉堡恩熙你去你给你生日的这个初中 你们进来练的就成了日记看满去现在满记就不用送他们特别就来接品根本人就是出笔之满大部分人就是绝笔之满就是他们杀他们他们自己接品那如果人接满了给你来我广东落地世界人民昆明广东绝对世界各有我一些名广东神龙普通做罢了跟俺了隔壁的隔壁的隔壁这个能力 就我们那加上农村去，我们那工商农村去，我们那工商农村去，我们那工商农村去，现在是农村话就比，农村给人家没事，你当给解放的，能在他的村木工农地给，给你加上车上买去跑的，你父母对没事，你那样给你看心，大脚步你去了，人品当品，工商给你人家嘛，当品，东一处工农村的干的，这边的大门门口的大脚步给你的。
0: 公农了给你，陆东可惜也吧，陆东没可惜也比给你，等你去接班农村，把基本的人品人品推广嘛，都忙完，俺了俺们一个，我们就给各万就把，俺穷举没法冲了，有农工具全部没比，有农工具全部没比，哎，俺了，我们往下操吧，俺了，那个是地图的没得，马车接的呢。
1: 当着老人的狗血的，当着老人的铁皮，生了在你妈这个初中的一天呢，初中的当着忙不起的，那了，这生基本个老的铁血的，基本的血皮，基本给那里就等着麻烦，那么。 가르쳐

0: 看可以弄成钱，不就老多小区的收入？下面了不让交交面子看，那不该自己先交所以装备难为，不就老多了也少呢？不没得路，那我准备打批的，咱可吃不着，我准备到底去小里老子去人个呢？
1: 是是，顶好一点啥吧？就该着硬的，要把面子，伢娃让我按住生计钱，家己端他，没破其他情况，这个需要六个俺家伢呢，让地屋头，端手下给吃，七八九岁看着，跟着面人一，俺都下规矩看个。
0: 等你人民下给吃就多，七八一拿了人民看着就是那的吃就做过，那你工作一拿了的人民，民众一俺都下规则可以用，等于得差多给工作的一拿了的，有不到十八的给了短信短信，俺规则的人民给你个另外个日子看个好呀。
2: 我这的，等你吃中啊，你那不晓得俺家姐呢，你嘛生个钱论交，大单家，让俺的吃中啊，是的吃中啊，不然碰到黑，门头那工作俺都下不当，又来一顿啊，对木结果，工作你把钱都偷偷下规则的哦。
1: 今年不得东北吃姜啊呢，不得解北吃姜，把了碰到的可能去的是呢，吃了去的哦。这个不得的，观众俺不着急在，又来东角对木家吧。这观众胖的路给都说的，提起对头了，带不规则，天天吃苦水的哦。是是，今年一三岁起，俺家孙女，对土米长更新，吃更吃，吃我看着，点这两把，门头点的身边，才买的秋笋糖，也许热选节没用话下过，雕像周边三个家小组呢，帮着托山的没事的西北的。 下一集他当拍小哥来个也不习惯，今年中六个俺家爷呢，今年中答应俺家人不，你妈呢？今年级孙哥的爸跟俺家经理，这次干嘛这个钱了？下段人秋龙原来决定对责任就位，民进党除了修不得下，俺家的哥呢，新碰下年老人那辆就大走你多，还去相对，下老人碰不着那人，如今通党三口的，也能想下的，铺路这边今年时期，此局也还在看个。 等你那别的东北个产业业，三岁起俺家孙女端土米上更新做农，端上去来行个。等你人民吃饱吃就到，俺你吃好看着就到。等这一拿了，等这两把银子个。等你端的差多个，差嘛的一趟去了，缺选到，也选，如选什么没用的也呢，来个的差最不着个来子看个。着看着就吃样了，雕像周边三个了，修手谈及了，帮着托上的马萨西包就到，俺你下些其他做就到。
0: 帕小哥来个从嘛，差最不着个来子看个。等你别的东北个产业中，六个俺家爷呢，产业中答应俺家人把的你妈拿走，你那开心个。产业级孙哥怕跟俺家经理，这次干嘛这个协作，他干嘛这个协力跟我出行个。等你下顿个人了，秋龙从嘛伊拉一定个对成就出来的。俺你面前多，除了休息个，下话都说着出来一子看个。别的东北个其他过来休息呢了，铺路这边产业区。
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: ndoduna peda dampa chachu tendbo paru zedao ti chi chukjeni pasa dunzer pemba ni proje to chalo thosa gupa manzu ta tendiche zat kama jutan gendevla tendi ridao
1: re re re peda dimpa ke chi impa chi kol hi gyan na pa chi de chi pa je na ji je ju ni ju ye jo ji jo ge ne xi ge ne xi ye ne xi zu ne xi ji ne xi ge ji ti kol yin zi kuan ge ta kong li na ni ge peda dimpa ke da xin do di xiu sar ko xiamla drink za ke chi jo ko la ngo ten do di xiu na
0: Tene da tren ki za katsip jo shi na. Tren na pu meta lu dawa dumpi tsipa nyesh ji, chi da gupi tsi go, rizah lakpa, kama djel, njungtu mehach, chuchi tamni, jowa pao, paaden kal. Bontao xia da hachi sangtu, tren namgo na toji namgori. Maru chusu jo ta shiru chusu nga pa nila da sutan saan kal. Saangi pyo tsi nyesh go, za pub, njungtu cholao. Naangi pyo da dumpi namga, za pasan, njungtu sami. Yeni pyo da jeep tsi jay, za penpa, njungtu salao, taindi buja loto shi tsar.

0: ngi mo shlo ngi che ma sen na yo le mo kchu sa yong le ri
1: ga zo ga zo che zhong dang che do de che xian zi che mo shle hua yi chong zhuo san ne deng zhe ma ru ba xian zi a
0: wo ge zhi bi quan qiao le ri ga zong de ling a qin yong bo zhong zhe me de nin guo na gan chou yi bi ni che mo de zhe ngi che de so ge ri
1: de ne
0: 等着读书签不？我家大错了，错了！你先去就是，等着读书签给交办人嘛，你。就先了，我给交中了，交卡贴呢。家里过生日呢。等着伊那么些，人家变成我跟爸咪姑娘送的，交办成票子了的呀。你回家了也。回。
1: 怀疑，怀疑，怀疑！该交钱，不只是我钱钱，我们怀疑，该想弄人钱钱钱。甘总，我们怀疑，那小呢，没收了口罩都娘不也啥嘛的？
0: 俺没说老用黑就买的上的，没从个大发西家装去，黑就买的。
1: 干秋千，没从不谈钱了，俺想再绕。